Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93.5.

Postoj stih na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93,5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93,5.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: Radio Gong.
1: Ko rano rani? Dobro jutro, rano ranijevci.
2: Ne volem nikog lutko. Taka mi je narav kao odžak stari gara. Puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore. Komšiluk natakne mi na...

sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić,

0: pizzerije Vetrenjača 8820820 AIK Kula 2.
1: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
2: Stovarište građevinskog materijala Promax na Trnavskom putu u Jagodini.
0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
2: Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.
0: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
3: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
4: 88-44-884.

mare, pokloni mi metar neba ispod, ko bi disali. Još nikada nisu

0: 10 je sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 0.

0: Ma daj sve, Italijana Uno.
1: 88 44 884.
2: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba kafe kod hale sportova.
2: Pizzerija Vetrenjača 8820820 AIK Kula 2.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.

Juhor zapošljava veći broj završilaca za rad na pakovanju u fabrici Food Star. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

Izdavačka kuća Laguna i Gong Radio petkom posle 11 sati poklanjaju ti nešto što ćeš sigurno želeti. Slušaj Gong i osvoji Lagunine knjige. Dobri prijatelji i dobre knjige na dobrom radiju. Izdavačka kuća Laguna i tvoj Gong.

0: savršeno mesto za uživanje. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
1: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
2: 8844884.
3: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
4: Salon Roštilja Žar preko puta školskog centra 242092.
0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.

0: 24 24 54. Gong Marketing.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefonu.

0: 14 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 03.

Juhor zapošljava veći broj završilaca za rad na pakovanju u fabrici Food Star. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
2: Pizza Italiana Uno.
0: 88-44-884.
3: Na zadovoljstvo gostiju, Mali Raj.
1: 8-228-761. Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor, Jagodina. Rešenje za osvetljenje.

Agrokor zapošljava veći broj završilaca za rad na pakovanju u fabrici Food Star. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

stari prokleti, noć utjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Rasveta na 10 rata. XL prostor, Jagodina, rešenje za osvetljenje.
2: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Aik Kula 2.
3: Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj 8228761.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
3: Topao i prijetan ambijent. Kuba kafe kod hale sportova.
5: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
3: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
6: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB Taksi 242324.

Agrokor zapošljava veći broj završilaca za rad na pakovanju u fabrici Food Star. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Gong Radio.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu.

Više si sama nego s njim. Misliš da ne zna, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starim od ostalih, nije čudo kroz ta

ništa ne znam što kasno noću izlaziš. Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starimo od ostalih,